me tun chia kese e edi ama adeshia omu obodwe ase bodwe ase ye chechi amunyina ewie yi sa so na menya ne ntie se okopiem awo medina thy grace joint thy grace o me biem puha wo ho ewie ye chechi obi a